0: Mvura magarise 24 hours.
1: Gabiram.
0: Gabiram.
1: Oborusi gabiram.
0: Gabiram muda 24 hours. Na ujia kundu resources ziba zentono. Tuile mdo kabili wa satu. Yeah. Na emergency ziri tano.
2: Mm.
0: Batu medo mtu kumapela. Mtu temulago. Mlago tuwali nze gowe kaa. Yoku sanga mdo kena nene inalazizi.
2: Yes. Ziku
0: line. Tuja musula. Obanga tuwa baga miligolo lobali. Kuchiro kutawa.
2: Mm.
0: Etuwa masifika lehidi. Eyoku satu. Egenze buspeso tindra.
2: Yeah.
0: Katati wagwa wechino.
2: Mm.
0: Tukize Uganda fecha kula. Ebintu ebimu